0: Jidia wo de tu na mo ne ye wankasa usika sem wasem bi e wo court unyo kamafo mabrabo mu ade bi akodi baabi yatena so wo ho
1: ewa
0: twatwatwatwe entwe sadia maami kan asem ene ayaresa nwanwaso empomodi ewradi nyankopon de ama no kwanya je je nfa so di na sem ma no emeno
1: amen
0: onso kan wo trim sewrade ade kakra ya menso be de to ho yi nye waya mama mi na ya mefe ene ewradi me shi won munyam sa ewradi hwe na ye menso me de ma me
1: amen
0: e chine bi no so bi be gina ho a na nye obi asem me na menso me gina ho e di adanse ya kan de wo nyankopon waye e de ama me
1: amen
0: so yehuwa tiasi onso wadansi die no ebe kese
1: amen
0: ye shasie na na nyontofo no to nyum se madansi nie nie menso medi ye urade aye ma me no me ka she me nyankopon ni monyam
1: amen
0: amen
1: amen
0: eja to aso
2: enti ye wo aye na ase no ene
0: mama ike ne nko wa no waye
2: amoma efu ne so no ene a me kire me ura se medi kan ofie na makwa kwohwe ho ye kon so ya to ya prum safo ne gum kotoku afede mi fitin ya ya pupru nani eh ne hwa na be hi abebie mi puni afede ya ba pa bo no meto pastor ejima ni photo e si table ni so e na handkerchief no mi wa mi de mi renso wo ni de ni nyina agu ya pa ni so etu okronfo ni wura dam ho no wan hu hwe e wo dam ho amfa mobile phone I say me dey ato a table so no eno no timi fae ti me kan we se yakopo ando nyam se me nuare mo obi a waba ha handkerchief no obi a ntobi no ehu se tumi bi e wo dan mu ho
0: amen o
1: amen
0: or my mobile phone I say nya brantie phone kura o Bawo sabo.
1: Amen.
0: Oho.
1: Yawa ha.
0: Ne life one pono. Anja akronfo humpa ompe. Na di ase. Ava faro kura ompe. Edan ya yebu ani ewurade mu. Ani ema e wode mu ho. Praise God.
1: Amen.
0: Ne mobile phone so okoto twene onu nyadaje nkoto ntwene ye no. Eno na nipa na befa akoto atwere. Bon sem que sia pa cheia mien moyam. Bon sem o Aleluia.
1: Amen.
0: Eja futu obe na de medom e waha.
2: A futu a rebema minuan mu a waha se obi biara a obetu na si fidie mu ha. Nya gidie se nyankopon wo ha. Na ba bi a wonam bia so no okan ho. Obo ho ban wo ni ofie kura wo kwa kwaja efie no hye ne nsa na obehwe so ama enti obi anfa ne ho ento onyankopon so na obedi ama
0: bo won sem kese am radio aja bo wudini bebi ya ofiwa e uncle bra
3: ye frame kwabnos
0: aha
3: mi fi odan abnasi
0: Yo, eja kadi eradi aye.
3: Nani eradi aye mama no ebro madwen ne mentiase so.
0: Papa.
3: E wo mse me honto me die nanso ne me hu no edi adanse tefe.
0: Yes.
3: Ma yare ifinsia bebre. Me dey ready for the train by.
0: Yeah.
3: By ma ku yade ne sa me honto me.
0: Yeah.
3: Ga mi si ha kra na menti me kra nante.
0: Yeah.
3: Na me kwita poma.
0: Yes.
3: Nti me first steps you crowd. Yes, I'm sorry penny for you been a so me.
0: Yes.
3: And son meet me afro steps you a kwa papa.
0: No cre.
3: Yeah, me kwa me same de me poma kori.
0: Yes.
3: Me na o tia to aso me same ba e me ba na me kuta poma no. Me kwa no ne meja poma no waha.
1: Kon sam ke sepa.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
3: Me be kwanu bibi ya me se me fa poma ne bibi se ja to ho.
0: Yes.
3: Same prince. Mso me ja to ho na ma hwe kwan ya be fa so a. Me do fi.
0: Aha.
3: Na me ja to ho. Kim de ne kokosi, kokosi, kokosi, kokosi, kokosi.
0: Ma won san ko waso ho.
1: Se wate.
0: Wane ho so e.
1: Se wa hunu.
0: Papa ejina hadi meet be sen. I didn't mean to be saying
1: 26 minutes.
2: 26 minutes, yes.